0: bibenya wa na de frifie ampara nyame ya dum nyame di fo kwabra sabo nkuma nkuma ewofie ha ene ha be husi papa aha be husi papa be ya chichi se de sodom gomoria ye mere bi atwa mu no ano jo adaja be di fo e be ka mensa na ne de obimpo no anso e wa ha na ha de no e heda nkoyie sa but ne de e kwam bia so aha be ye de aha ye de aha be ye de fa twedu ye ne pe nwo ma bi ka ho so ho na yade suam no wa twedu bia to no de bi asemti me pe ni se dokotu e kwadu a yada e jam ho producer e wa ha producer e wa ha o wa ha undisputed producer o wufi ha se wodi ba ko pe na meja mejo no lieutenant ne ken no ho a asem be fro me di e me adum o ka me ho e wufi a e kwabra na nkasa so wa ha e me na so bon ko ban ko ma na ka se die e ne wa ro ka wa shi obi I want to carry what I say, and then I might be. It will be a young kind of book. Then you have called the check a cry, Abby. Benghazi fast food, a war at Tunsu, Bemena, Bemwachi. Maybe so, who pa? Mesaso Aka won't cry. Benghazi fast food at Tunsu, Monaco and Chair, one like a crabina, a Fidelity Bank inside one a great Benghazi. What say? Ada zo Benghazi. O Benghazi. O makwa sala ho. Ya adwene. What did in campaign?
1: Ah,
0: what did in campaign? Yeah. E dey me bi nam kwa my head the idea. E dey me nam kwa so ba se hun kona ye pon na beto so a. So Benghazi fast food baby I will be around. Ben. Ya ma wosu achi na mo ni yon so ni adwuma pa. Adwuma pa. Ah, wo ye no atun su de man ni pa. E twa ho hia. Finger of God and Spiritual Herbal Center ebrenu enie ebrenu enie makase petri bia pe ngoma ka hu na yesuade nyame wo ye mobo die be hie ni pe bia nyame wo nyu trimo de mfo no wo de adom ye environment ejiti no etu ye ni ye hu no bi bat ni mi dia be man ni enti ebi wo kra ye twagu ebi wo ha ye de we decide to say no ebi se ndu brani ha hain no anyame de twa ye ho ahia no si huma eno na de be trans asie so ihu a boss so boss asie ne buni adru bi ne wo de ndu brani ha hain na enti chemical drugs de out of four fatu nche be bi kura ni ma ye nim ha ban ti enti na ye dru bi ye bre na ye nim ha ban no de no kri ni e kura ye mpa event center a e wo emaduma bia e ye opening ejikum aye event center yi nipa domino na ebo ikupini nyame akoa na bi ji ni medie de nyame nam na koa so eyo no bi konya wana yare sa ebi wabra bobu mpuntio fo sika sem ho eyiye de ma won bi konji wana ware ewo ho to ye nto ochira fa yu fa to ko efa emu fa si chire kabomu a obia ho no kabomu ni yade ayeto wo briku ani o kai sa de no eh eh ya to pete na twedom enso de abre yen obi se briku ani ni de yen nu briku ani na bi na tse odie no fa chebe yo briku ani e abebi ne fa briku ani ye adwuma yen kasa nyame akwa kwamra sapo nde but obi e otie fidi e bi e bi sa mpara nyame esisi e kwa so nko so na odoma chede no egwa ho obi a ankasa any din die le kwabra
1: papa
0: me mwachi
1: e jose gu
0: spiritual event center na me do adum we na sentiment gana mai nyina bo epini wo no any wasu ye
1: kwasem
0: any wasu ye no kwasem se wona ye duro wa oman mu na wasu wa ben ti di hu na die mu nti me nyu fri oman mu da e kan won dia ese wo kan
1: about
0: this. Look at na unchirechire nso amende pii apima ko manim. Dia na edu hwahwae ho. Edu hwahwae ho pa. Event center yi hona wuti ya wudi djuma. Bia eye emaduma opedia ese wuka ho.
1: Don't
0: Wo kan ho pa na nchirechire nso amende pi ya pima ko manim. Dia na edu ho akwa ye ho. Ho akwa ye ho pa. Event center yi ho na wo ti ya wo di odwuma. Bia eye emaduma.

Adumra no pe wo ma hia wo. Ano pe me pipe oni se mansa wa maso oni nye adwuma wo ma bra bo mo ano pe. Wa ye chire wa ye mpanhwe de biara da. Now your botan kes. Ye mpipe oni se won se di mani sem no. Won sa ye nsenche ne won se ya wanwade no enye adwuma wo ya bra bo mo ano pe. Ni awo huna mania ni onam ogemu ni onam suo mu ni onam mania mu Ewurade tena won sa na chino wa wo ma won sa suma kunim die ba ma wo ma anope ma kunim die mra mai ma yarisa to me oje to me fa hu die to me enye adwuma e wo ye mu ye chi wudi se utumi ade nyina na wa ye nso ama na bro en mo nyam nka wudi da sebre nyankopon What do man come on yan copo? When yami mo bro humfu, yami tumfu, and mo nyamon kao, se wo din kuni mama e, e wo Jesus Christ dimo. Yeda wa si ano pein so, adumra, se wo huye mo bo, nu adum ya, e wo adumonti.

0: Sir, I say, oh, my one more thing. Now, you see me, and you're in fact, and you can see, I say, my uncle Ome, I say, my uncle Ome, because yeah, yeah, nah, yeah, no.
1: Nah, man.
0: Hey, Eriaba, am I? Eriaba, Eriaba, Eriaba,
2: Eriaba, Eriaba, Omi Herbal Clinic, your number no, is 0550-0550-0075-75-0594-0594-87-89-69-69. Uhu ade se ehusi ensuo ta wani ne eso wani ne baako hunu baako enso so ehunu a ana se so obi firi echere ba obehunu se obi na eba no na enso na nimu dua ne se wa mene wo a uhunu se eyekofi ana se eyefi a eye wani no na efira na ebo won kae mesere wo entena se emani ni mfira na enifira ya afen so eni ni se befira wo ho obi ho timu se wono ankasa ne tri paano utimu se ne tri fa e pa na edwa no odofo so watena tena ho a utimu e pa wo no e be ba be affect wani ama wani na duma na so wani na fira enu ndi se wani tutu wani kika wo wani wo wo hu ade se bo anase nwusi anase wako hospital ama doctor aka chere wo sai wani no pressure aba wani no eso anase entini no a efiri wa adwini mu eba wani ni so no ebi ho akeka anase bi mu atete a mesro fire number no ne fe ne bra na erade mfa me so emu a wo eni gisam ne se ye ho no wo e uba ye de mpaibo ta wetire no ne ye ma onura na ye ma onu ne ye de mpaibo nso ye de be e ta wetire ntin twen ma wani ne emfra number no ene de screen ni so no fa ne bra na ye nhwew na wo ho ento ye number no ye 0550-0550-57-00-00-75-75 inti ya debi ti set ni pa eni kompo asthma stroke eni awo eni kompo asthma stroke eni awo sa nyalewa wei enumu ya amabawa osu yinu me baketu wa krama wadua wa humbe tou enu inti onse nyanyare wani nginane meti mabobo osu wachere inti sa ya debi ti set eni kompo waita eni ya friend kompo no asthma stroke any awos anyale wa we ni de odofo a wuti me se ebi ha obi na se woni nipa no asa wa ha we bi ha no nko ade a fa twere me namba ne fa man no won fre mra omi heba eni gisam ne se oh ba bi bia wo wono se wa ma no ne se wo ga na ha se so hia no ni bia me a me pack na se wintimi mama so e wa akra na se kuma se a me a me package nuo no fe fe fe dia mama nkro anu mum dia duo no abere wo na eni gisam ne se se dia duo no ibere wa wo hun me ni kan nyi osika ansa da bi me dia duo no be ba se wo nsa ka eduo no ewia na afi wasan di osika a ye de ben e dia ba na me pa so ti ni ama no ne fo ne de medical di osika no ansa enu na me de ba ema onsa kan wie ansa no asen di usika no eno no ye gana heya so wo se hwi so wo keep anase sunyane ana oti region ni ade ade akeka ho ni de so hia me no ni bi na so wintimi ma me package no no kama na me de no no abere wo se onsa kan no ni wie a na afi no asen di usika e de aba afi se wo tie me asema wo so tie ni asema e wo so asema ye ade a e ha adwen pae empempi ama no ne krampo doctor ntimi nsa na mpanka se ha na se asma ni bi wo so na so ba insure fm ha se ya wo ho enu no mepie enipa me nu wo ba ba ko be ma ba ko se wo de paper a wo ko hospital no ye kire se a we e asma ena unya ye ena asma nda so wo so wo mint man hwa me hwe ya menye wo kapre enu a kire no na e ho adanse ye no ye de aba beto wa se en di asma wo so na wa ye asma ne nkoda wo be insure fm ha se no a Omi Herbal Clinic, me say, me hwew e di achew, ya kapere kura amenye wo. E nwe che ni uti ye, me stroke e di watu fomu tim. Wubu wa stroke no, he, e kumi ni bema, ama ni bema kura yi kujuto. Wubu wa kura no, anefa ajojo. Wubu wa wada fomu tim. Wubu wa jiswa wabwa ne dai pampo. Ansana, e kande se wetimi, e jane na ye misero. Stroke unkuwa ne u hawa, sebi misere meka, akan wa adwene, ama wanumuwa yudu, ukase nye ye, ama sebi, wanukura ache ya. Fa me namba no ne frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emu a medika ka sɛ ye ma wo duro no ne de mpaibɔ taa wa kyire esa akwankyerɛ nso e bɛyɛ de ama wo me pa cho mo a mo frɛ frɛ mo frɛ frɛ mo frɛ frɛ no a ye mfa no me pɛ mo wi a ye me a na me pɛke ye 75 de no mo wi a me a na me pɛke enti nyɛ sɛ namba no ye azan line enti me pa cho mo nhyɛ no so pa enti sɛ stroke do watu fo mu tima na wo ma me bi wo papa bi e wo hwa stroke wo ha na ene wo de lotu fa me namba no na fa ma na emu a afi obu wo